ayé òrìṣà ọ̀run tí kì ń dójú tini ọbàtà ńlá ọbàtà kìkìtà ọ̀sà ẹni bá fojú díẹ̀ á jìyà a wà nílò òrìṣà bọ́ingbọ́n ilé ayé.